Chào hình em đến anh nhu, chào sư bà chào mọi người, chú đến anh nhu, chào sư bà, quê sư bà chào mọi người, qua là bùi bì gì anh nhu, nam thay chào sư bà cả hiu nào anh nhu, qua chuyện đây à, chào bà bà, hát đà bà, eu bà, qua nào vui hay vui, eu bì mày vắng khăn anh nhu, chào sư bà chào mọi người, tê tê bà, push nào vắng khăn anh nhu, chào sư bà chào mọi người, qua là nè qua nào vui bằng khăn gì. Chúng ta mai nhau nào kí quay cho bà nào thấy té push nào vậy nhau, chắc sẽ chăm ngoan qua làm skip nào vậy nhau, ai sẽ chăm ngoan yêu vậy nào vậy nào, bắt suốt cả vậy ta chứ, à chứ cha yêu vậy bà, té bà skem nào vậy nhau, ai sẽ chăm ngoan gì, ní ai nào ông qua là quá vậy đó, và chúng ta nào, chắc bà qua là push cho cô điu, nào té té ushi yêu, cha yêu ít số cũng vậy, yêu vậy nhau. Chào bạn ơi, chào mọi người. Ai số ba? Nào, nuốt kĩ nhá, chú chào số ba chào mọi người. Yêu bát tép tép, vua lan ác khéo cái. Ở chung đây chào bạn ơi, chào mọi người. Ba chào bạn, nuốt giá đây, nãy nhau yêu bát cú số ba, mai nhau chào mọi người. Khi mẹ bù xí nào ấy sẽ mai nhau chào mọi người. Na sai ba, nào khi ba chúng ta uyu cái nãy nhau cha yêu kít số phu ca số giá xiao hè. Mai nhau chào mọi người. Na gì mẹ mà kêu na bé. Chà yêu kids phụ ca số u xin anh ustad yêu chà sáp chà mày check ban đờ nào hết đấy chà anh yêu quay qua là số này cái show hết nãy nhau nãy yêu qua là nhà cho kim mẹ biu số nào hết cái nãy nhau chà ba chà mày nu nhớ đấy này cái gì ai số ba chà mày qua là bùi tách nào hết nãy bắt chúc cái nãy nhau hàng đợt chúng span này cũng na anh thế ba muốn xem nãy nhau đi qua chắc ba chà mày qua chắc cái hiu nào hết nãy bắt chúc cái nãy nhau chà ba chà mày hàng đợt chúng skip nào hết phong cái gì thua chúng ba chà mày hàng đợt muốn xem nào upa này cũng nãy nhau na ô lướt qua qua chắc ba chà số ba qua là cái hiu nãy nhau mai nhau cái hiu mẹ cũng điu na xăm qua số uốn hàng span na ô kí tung chia na uốn chia na chà số ba chà xăm qua số qua là nuôi thì nào vậy nãy nhau chà nhau chà mày shop khác na quên chung đây mai nhau ít chú chà nuôi hết rồi ai số ba chà mày hàng đợt ra bùi tách na vậy na bắt chúc cái vậy nãy eu cojo mo sana uspa ne kunanyu na ente pajamo yu chunde na wana batu ko zavalta tu kwash pajamo ikahiu na ente